Jesus! Eu rati do ayah with Sunday Brown. Eu rati a mawang. Wama wenima mwasi. Usura ne rati de Brown. Wakwetu on wadi Brown. Oye ni ye. My sister. Ye asem. Enona eu rati faye ni ye. Na di e chiri no. No afashe se ni ye amau.